Jadidi, yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana, moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

jadidi, yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana, moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.